0: sier til at Middelter bor, så sitter mamma der. Og lukker som har hjulpet til, men til Lui og Eir som og gester, og så spørningen, hva færre vi et gjøre i den her knappe døymen som retter av sendingene? Eir, jeg vet ikke om. Ha? Nå må kare mikrofonen nok tatt på, og...
1: Vi har valgt okkur indi sanger som til kunne køyra.
0: Ja. Det alt forrest, eller hva?
1: Nei, jeg synes også engst.
0: Forrest og engst, ja.
1: Ja.
0: Jo, og jeg halte det at det nå synes jeg en lista som ligger her i sanger, og her nok som negger, så vi må faktisk være begynne å køyra omkring sang fra, og til så spørninger hvor skal være fyrst.
2: Til nu ska leva nummer 6 av flövande chatos som äter till Tanni Öjruhever tos stämte för tattlarar och syntarar och bara lärt sina synkor.
0: Ja, jag har aldrig blivit för att höra tos i er.

0: Jeg halte det hesten her sanger nok så god. Så det hva er ditt halte om det, om ditt er sant der ute. Hva er det du ditt valgte enda sanger her til han så god?
1: Ja, ja. Bare legend er en av min enda sanger om.
0: Ja, synger godt.
1: Ja.
0: Synger mega da. Synger i imensk om balk og et som et salt. Jeg vet ikke om det er langer. Så synger han ikke sjolver reisende, ja. Ja. Så det, ja. Går du fra å høre en sanger til at?
1: Jo, ja.
0: Hva skal vi da?
1: Nummer 2 av Fløvene God's Not Dead. Channels Boys til en sanger vi eiter God's Not Dead. Edla Like a Lion. Forsangeren i Nose Boys som eiter Michael Tate Singer. Han og middelen Anna Toby Mac var i DC Talk. Tater var i Unge.
0: Det var som vi kjenner aller best i DC Talk til Rins Nettio som eiter. Hva? Jesus freak.
1: Ja.
0: Men det Jesus freak, vi får høre God's Not Dead. Det her samband vi har en film eller så, right? Jeg minns ikke at det var en av en filmer som... Ja, minns det her? Ja? Hadde du sett en film, men i halvtid er en filmer som heter God's Not Dead. Det er mulig at... Men vi får prøve å høre det her.

Næste sanger etter 100 Miles. Han av fløvene I Know A Ghost, han nummer 15. Han ikke stendet sanger selv, men han synger han øyelig vel. Og han synger en sanger vi 100 mil ikke noe lenger til å fortelle hvor god det Nå kommer sangeren 100 Miles.